0: te inspira y te prende.
1: ¡Es Jimena Aguilar!
0: Así es, Jimena Aguilar en vivo.
2: Ya estamos de regreso, mi gente, y es que, a ver, ¿se vienen cositas o qué show? Les traigo más chismecito, no olvides hacer este hashtag en el TikTok, chismecito, y encuéntrame como Jimena Aguilar Navarro para darte más contexto, porque pues vemos cositas en el internet y uno supone, más no tenemos nada confirmado, pero a ver, imagínate que se vengan tres generaciones, tres estilos y una misma foto. Eso es lo que nos ha puesto a hablar a todos los fanáticos de, no lo sé, siento que viene algo interesante. Y es que, a ver, hay una foto donde sale Ricky Martin, guapérrimo, Enrique Iglesias, guapérrimo, y Sebastián Yatra, guapérrimo. O sea, tres guapos, tres generaciones juntos, y no sé, me hizo pensar muchas cosas. Esto lo compartió Enrique Iglesias, un encuentro junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. Esto, ahora que pasó por Las Vegas, dijo, pues de una vez, ¿verdad? Ya estamos acá, que se arme. Y bueno, dejó una imagen que reunió algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Me gusta porque hubo sonrisas, obviamente abrazos, camaradería, buena vibra entre los artistas, y esto no pasó desapercibido. Los fans andamos en todo. Acuérdense que somos como el FBI no certificado del internet, o sea que todo lo que vemos o se hacen teorías conspirativas o sugerimos que van a pasar cositas. Muchas veces le atinamos. Ojalá que esta sea una de las que sí le atinamos, ¿eh? Porque muchos ya empezaron a imaginar, no sé, cómo sonaría una colaboración entre los tres, estilos diferentes, pero bueno, tiene las raíces más o menos parecidas, cosa que eso nos va a dar mucho gusto, pues escucharlo en una misma canción, ¿no? Obviamente, relájense, todavía no hay nada anunciado, en una canción, nada, pero esta foto, pues ya se hizo viral, ¿no? Ya la gente está comentando y muchos están pensando, pidiendo que se haga un junte entre estos tres guapérrimos. Ahora, si se unieran en un tema, ¿tú lo escucharías? Contéstenme en las redes sociales, los leo, y bueno, pues seguramente si sí, estaría sonando acá con nosotros. Soy Jimena Aguilar, si quieres más chismecito, quédate conmigo.
3: Se nos gastó, tal vez.
0: Donde la actitud femenina se convierte en tu motivación diaria.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
6: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
7: El fin de una saga.
8: Aurelio Casillas, estás rodeado.
7: El Señor de los Cielos llega a su temporada final.
8: Empecé esto solo y lo voy a terminar cuando yo decida.
7: Aurelio Casillas quiere dominar el mundo.
9: ¿Tú quién te crees que eres?
7: Pero la cima tiene un precio.
10: Tienes el alma podrida.
11: Aquí nadie se manda solo.
7: El Señor de los Cielos, temporada final. Martes 7 de junio, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo.
12: No te pierdas a los mejores psíquicos de Sacramento. Escucha Caminos de la Vida de martes a jueves a las 6 de la tarde. Resuelve tus problemas de salud, amor, dinero, suerte y más. Llámanos al 800-343-4459.
13: El miércoles 8 de julio, Sacramento Republic FC recibe a Rhode Island FC en el único partido en casa de todo el mes de julio. Ven a Heart Health Park, anima al Sacramento Republic durante su tradicional noche de homenaje al servicio. No hay partidos de la Copa Mundial programados para el 8 de julio, así que no te preocupes, aficionado al fútbol. Aléjate de la televisión por una noche. Apoya a tu equipo, celebra a nuestros héroes locales. Los boletos ya están disponibles en SacRepublicFC.com Tickets.